0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Radijski kalendar pripremila je Iva Fijala. Krećemo sa 1623. Na današnji dan rođen je francuski filozof, matematičar i fizičar Blaise Pascal. Konstruirao je jedan od prvih strojeva za zbrajanje, zasnovao teoriju vjerojatnosti potaknut molbom prijatelja da mu objasni igre na sreću, postavio Pascalov teorem o šesterovrhu, Pascalov trokut te udario temelje meteorologije. 1862. Američki je kongres ukinuo na današnji dan ropstvo na cijelom području SAD-a. 1885. francuski poklon Kip slobode stigao je u Njujoršku luku. U 214 sanduka dopremljen je kip težak više od 200 tona i visok 46 metara, a trebalo je gotovo godinu dana da ga sastave i postave. 28. listopada 1886. svečano je otkriven kip žene s bakljom, simbol slobode i nezavisnosti, nazvan prema stihovima Eme Lazarus koji su uklesani u podnožju spomenika majkom svih izbjeglica, jer 40% današnjih stanovnika Amerike podrijetlo vuče od onih koji su se iskrcali na otok Ellis u sjeni kipa slobode. 1897. umro je Charles Cunningham Boycott, omraženi engleski upravitelj imanja kojeg su u 1879. irski zakupnici bojkotirali, pa od njegova prezimena i dolazi naziv za način borbe koji se sastoji od potpunog ili djelomičnog prekida odnosa s pojedinom osobom, organizacijom ili državom. 1947. na današnji je dan rođen Salman Rushdie, engleski književnik indijskog podrijetla. Sotonski stihovi i bijes muslimanskih fundamentalista koji su izazvali, a kulminiralo je fetvom iranskog ajatolaha Homeinija, obilježili su njegov rad. 1949. u Zagrebu je u 73. godini umro književnik Vladimir Nazor, a 1962. rođena je američka pjevačica i koreografkinja Paula Abdul.